cheamă Nicu, am o fiată. Așa slunță de-un zi, dragă, bag. V-dă-n zi să bave-n cadă. Ce-ar